0: Tura i qartok pe Majanglal me kësheva qara van më roqer, me mislive, me mislive kaj butruma mare Kosovaci, kaj silen pogotu mesim sa gurbetja kana, e kaj qaren kaj tradicija Majanglas ja men o gëndo kaj te si kava mare qave, ta ula me je respekti prema mendi, ja men ta ula me respekti prema mare qave, e normalno te gjanglope kaj sam Roma, kaj si amare tradicije, kaj sarbaravale, gjiko, gjiko sinet luko, gjiko manji pe, kaj volja si manji pe si kaj mete roda me qave se mojek bori ande klaci familija, vi voliva normalno ta vena amare Roma, ta vena amare gurbeta, Kosovace, sose, recimo kalak Mesar gurbetis iman istu kultura gure gurbetesi. I kolaj të qavlisa komunikacija, të maj kolaj shajlama lisa razumevan, shajlama lisa vesh, shajlama lisa kanva.
1: Në masar shajo manush të i kerol piri kultura, qibë, kana të rejsan do jek javertem, kana najpashetu të but gurbetja, sërso sasan do Balkan, vaj kotar tuave san do Kosovo. O Ismaili penola menge piri eksperienca sarvov gindol te arakol sapi kultura taj qib.
0: Pa dicen me shajva që raftu me gjithë mesem shovar është hinja të besh bjando, man si ma tranda taj ohto tranda hinja të bosh. Amin sa mëndek familia kaj sam panç pral të ek pen. Gafti va që më nri pralen gjithë generacija mari, amin dikati qara... Ti qara halamari tradicija, halamari kultura, sar amaro papo-paposku si ka dam. Ali sosi, si i buqikaj, amene pral uladilam, sam duja në Gjermania, duja në Italia, duja në Anidija, në Shvetska, kaj zhemi sara. E ma gafti va qaftu me qikaj pe lenge qave, pe mënre qave, me veç di kavguva kaj najlen goja 100% romani pe. Sose, i sose o vreme si gja kaj... Mënre qave si 70% anë shkola, shvedonca, haj si maj but lese mala, majla që mala si shvedora.
1: But romane tërne që vore hasaren piri daki qib sar von vërbin. Numa saro Ismaili kerol godot haj so vov kerel të shajtera këlpe e daki qib të nabistren vi e tërne romane që vore.
0: Mandi si me voliv të vëvon qeren lafi romane, Ali me di kapelen dhe ka e vonë sarke vaqardim mërda shaj 50% avral të gola që rren vorba tashnod vaqaren të e vonë me si ma jek usto për ma lende ka e vonë normalu mora të vaqaren romane jer ka jasi lende da që qib i vonë mora me sardad të e mi romni amen si amen ka ja odgovornos ka ja obaveza ka amen si amen Kaj mora mund të si gjanë në marit qip, se kaj asë i lëndi bjandi qip.
1: Uzelo dva, kaj sam bud diferent në romane vice, taj kaj si amen bud diferent në dialektja, hani drago luma, e romen si varesoso si sa jek. O Ismaili, penola menge, so si godo, so pasharole romen jek javere.
0: Amen, e roma ma shkara bende, amen që normalno kaj najpare amari kultura, i amen... Akala normalno sam cara vishe dialektora kaj si amen, ali amen sam u suštini, amen sam Roma, amen si amen je kultura.